anopay fa wo tro kronkron na yen hwehwe Tito ana se Titus Tito Titus te Titus Tito Titus the verse number 2 Titus 2 Titus chapter 2 the verse number 11 o se na onyankopon adom a ede enkwagye ba mani panyina no ayi no ho onyankopon adom a ede enkwagye eba mani panyina no anopay ayi no ho onyankopon adom a ede enkwagye ba ma atiasefo nyina no ayi no ho onyankopon adom ede enidasuo eba mani panyina no anopay adom no ayi no ho eno nti fanam ye ne akokoduro se adom no asonso a onyame adom yi no ho a ema ye nidasuo adom ne yi no ho a yekoda yeda esanyane ye adom ne yi no ho a ekai ye eka atiasefo ho adom no eyi no ho a eboa ye ema ye sori gina adom no mpo yi no ho a ena wutumi bie wa no ka se onyame ye mame abre nyina ye hia nyame ani mu adom abre ne abre bia ye hia adom ade abako a odasani hia ewo na setene mu ne se adom no bebo ni chidom ano pay wu pie adom no ebo chidom wu pie adom no ene wu ko wu namui adom no ededi ewo wa brabom se adom no adedi dia ene ye nyina ye betumi abom aka se wuye maye abre nyina onyame uye emaye abre nyina onyame uye emaye abre nyina onyame wadom asuye so abre nyina onyame ye o abusua nyame oye na nadoye ewo hoda so betimi ase obo akache onwo se ene ya wada me nana ya onyame ye mame na nadoye ewo hoda obetumi ahwa omanim ahwa abusua nanim ahwa adwuma nanim aka se onyame ye na nadoye ewo hoda adom na ebuso no enti no ewo se yetumi eka se onyame uye na wadoye ewo hoda se onyame ye maudia ene na mede enchi akese e free ham.

0: entrance room se room se dark no na e dan kase na si o minim se
1: nyano ne museum no
0: ano ne museum no asse supreme court dan no
1: eh amose jama
2: na wo dia wo kojo da fu to ma wana
0: oya ka o kan e dan ketwa o
2: ya so so be dan kan kono na ye ye de on ka mudi ko fa fu
0: eh amose ono ne sa no ade
2: eh ono na ye fe papa
0: ne fe pa
1: e no timi se eh ano fe ne sei limousine
0: limousine
2: ana ka tofe obana tio
0: yes limousine
2: obana tio si chon chon mini insurance coachi mi ba be pra
0: we say am say nka oba apostle dem coachi apostle dem coachi apostle dem ya ko na ni mu a me ma ma bo ma bo
2: ma bo from otuo
0: e chi achi am nyina ene mini mu din grow mini mu din grow na say na ni panu sa na o kam
1: ze gba ma ya chebo
0: oh e be chim
2: kombe sani mo ya ko ho kra ye ntimi hunu di chese ento kwanti
1: Eji akofra enko enko hwe ni papa.
2: Akofra ni Joseph kimi ko to ayiso. Aye so ye de ko bi.
0: Ade ne hu.
2: Ko na bi Joseph atosu ma ye nya yiye no.
1: Aye so aye ye.
2: Afi no ko sa ko bi abada bi. One week no timi ko bi no. Na injunction bi eni so. But what do you know? What do you 40 days no?
1: Say injunction no cross ono akọ ya grant ono akọ hwe injunction na ya grant ama no. Ono so kra so ko bi kra mpa se no so
2: e na na void why of brofo
1: ono kra
2: and void
1: ono kra bo o kra o ko bi kra
2: o ono kra contempt na
1: sa sa chero
2: ni se wa re ya no wa ho
0: ya de ni sa che boas
2: eh no
0: no ni papa
2: no no me de ko so abrem poma e ye example
0: o ni papa
1: o ni ni ya
2: wa hwe nu mani afa da
0: o ni papa
2: na sama do amano ko to no ho na sister e ba ni sen na me di kan ja o no wa me hwe mani echi
3: ya mi o
2: I am here.
0: I'm not sure.
1: Oh, yeah, man, cast a bunch of them.
0: Yeah, we're bugging.

0: linear dance.
1: Enkame aban lawyer penny abedi achi afre tua ya boa asabre no no na edi asem nani mu nene na wote ye na wo de oba Facebook live a any YouTube so a wo hye na wo hye ma me no kama kama fefefe ono da ho no na zi ne ho asem aba ye kan
2: ye ntro so ye da so agyinem ewo ye ma me eye atuonu ne nsam no ho a na sika no ye ka do nye sika ketu o e ka ka kre na ka du 1 trillion enye sikawa ezike mu odrum na soafo a wono na ehwe eye atentene ne soom wono an aban lawyer panin Dr. Dominic Ahini ene ne ewono so akasa na a court of appeal ede ensem no betu ga se ei ma me na sem no che se ye ni a chire bio won fo ne hundi eye free wo bi antimi nti ni bio no papa ah what adai